Oi, punna wana pero ang gaite minisimu inte bui na ante teia yung kanne sna. Timetan wa kina kome reitan te wo wam te sangurai na nante reitan kanuan spangam te ngapo ngayo.